šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

vaša dnevna doza muzike. Hitovi za odličan početak dana. Vaša omiljena radio stanica za najbolje hitove. Vaš radio Studio D.

0: samo hitovi, bez puno priče. Muzika za dobro raspoloženje. Studio D.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.

0: 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
3: 7 dana, 7 nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betole i Kazino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betole, igraš da dobiješ.
4: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.

0: muzika za dobro raspoloženje.
1: Alright, here we go.
2: Sviramo samo najveće hitove.
0: Radio Studio D.

0: kolovozu. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
1: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije.

0: država u Ukrajini i međunarodni sudovi.
1: 7 dana, 7 nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betolej kazino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betolej, igraš da dobiješ.

0: kolovozu. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
1: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije. Kup!

0: ove stočne hrane i proizvodnje mlijeka i mesa. S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina prošle godine uvezla hrane u vrijednosti oko 5,5 milijardi konvertibilnih maraka, smanjena domaća proizvodnja dodatno povećava rizik od poskupljenja. Ipak zvanična procjena štete u Tuzlanskom kantonu još nije dostupna. Crnogorska granična policija uhapsila je državljanina Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Vraćenović i Deleluša, nakon što je u kamionu kojim je upravljao pronađeno oko 65 kg marihuane. Tokom pretresa priključnog vozila pronađena su 62 pakovanja droge. Osumnjičen je uhapšen po nalogu tužilaštva u Podgorici, a protiv njega će biti podnesena krivična prijava. Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir biće objavljen danas u Oslu, Norveškoj. Norveški Nobelov komitet zaprimio je 287 nominacija. Među mogućim dobitnicima prema prognozama spominju se hitni timovi u Sudanu, zagovornici dječjih prava u Ukrajini i međunarodni sudovi.
1: 7 dana, 7 nagrada i uzbuđenje koje ne prestaje. Uz Betolay Casino sedmicu svakog dana te čekaju besplatni spinovi, a nagrade rastu iz dana u dan. Betolay, igraš da dobiješ.

0: Sponzor emisije PGL Lukavac.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri.